0: yin nye som la ge song ya la ku ta nye ara che che shu du kon shung gu sung gi am la pa re de na je guan da shu po mo lo su ya ge tu mo su shu xia
1: wo ne e
0: kun zu ge de de ma chi ju sun za han ni ma gu za de de che sam xia me xin ne ang ar da zha we bu da sim bi ji ma ri Lâu gái, ngài yàng sư xì rì. Ràng gái ngài tìm xì rì bà.
1: Ràng tìm yu zàn yì.
0: Ràng tà ngài tòu chò rì. Mà zà ràng gái yàng sư xì gì, sù sù nìm chù tà sìm chù mè. Yì nè ngài chè nà, mì kì bì mè bà tì, ràng gái nà wà tìng gì. Ràng gái mì tì kì bì mè bà hà gò nà, ràng sù sù mì kì bì chè. Samla ma khoya thun da di. Cha chu che che chu che thun da ri. Nimi je a cha la ge, kho me ne ra ki bi che de yu bi ke na. Kho nge thu dim na ge ri.
2: Ni ki.
1: Ni ki.